ano pei su ye nyame ebeko so aye nyame na ye nyame ti asinti ebeko so adana seda yedin chef ya dum 106.3 de mo bibiara ifri chichiri ene benche ano pei jekumanen apamfo nyina ya bedru let god be god so ene yedru ne mo bibiara akwa ba ano pei bebia wote yenka bia

0: Enti emra ene da so da so wo ho a moje die mu fri sani ye da nyankopon ase se anope so wo de yenkwa chen ifri se enye ni penyina na enya ne se de enya na anope yi e ko bi nkuna nka de anchen e ka ni pe bi na nka enne ye nso ye nyina ye na so na so se de David kan ene nhira ne asafo urade a wa hwe ye so ama ye ho amasem nhira ne asafo urade a wo yi ifri obonifo ne fidi said ye yan go pon tia sinti ye better na seda iti ye she ye jumedie na se wonyam ye ja oba ne seso kronkron de mu ye be bom paye ebie ye jumedie na no ti ye be sere ye mame na wa bom paye na odi jumedie ni na she radensa ti mami kwa cho we die
1: tumi ni era ene den so ye da wase ye she wudin kronkron ene monyam ye da wase se ne den

0: de sha won sa se jetun fo be fa jumede no mum e mpa e bom be fa ne no mum bi bibiara ye be ne ne de urade se woni mu ayeye a enye yiye be fa bi bibiara no mum na wudin mu ye wi a ye de na se ne ayeye ama be dik ne wujumede yi mu ye mpa e bom ye bible sue mu bi bibiara ye be nyama onkonkon se woni mu ayeye a enye yiye ye to safro se be dik ne e be fa bi bibiara no mum na ma ye mpa e bom ahoden ma tumi ni ye mpa ebo echi na wudin mu ye wi a ye de na se ne ayeye ama we ni ye bisa we ne anadwo ahomachin e wo doba yesu din mu amen
1: amen.

bebre abo omo dan so se se wo mu esuni nyina ne se nyina ne se engineer se kobo dan so no ma omo dan so ye wa mu omo so ye kra omo so ye enu ti na da bia me comfort DBS Industries Limited de ma o se anope bia

0: Jemwo no fremwa to a higher dum 106.3 FM. So Ghana Madish ye. Yamamunina he brasso premuato eti kasia bono. Testiangasa. Uo my gana mu ua mino new. Wesia fanen yinada baby a wono. And ye wa my gana. Sa wa mupo, suwa mumpo, e yung kunim dia chiri. Kasia boy ye de brewo prem to bread ye. And ye de ebay. Eti nevye. Yung kuan ye timi bot draw. Nan swe yung kunim die. If we have vimu amount for si on na ye kwani ya kwasha fede, you're very disappointed. You're very disappointed. Ye de kasia boy ye de bay. Disappointment be enim. E yung kunim die kasia bo. Nan sam su ebi wum. Ye di kan ya geneto fo ba ebush ye bin se. And Ghana for abaso body no. Wonu ma chechire na de man wo musi manti anra musi akaye abaso body no munyo munye dase abimra bio mayade
1: na ne ebo obo hu sensem ni mu anno mo sabano no eba no eye agokansie mu seyen seya dwia wa bobe pa wo se he agro na manti ni de ye ne de che se asoni ama na broso Ghana fo e wo simo so mani munyam
0: won wo boru aye ebo wo bia ne ba bia wo firi ne mmoso a che se ye boso ne ye je ne so e wo mbenya ma asaye ubi sa ba nche no se me ye akuapem ne nkran na nra nkran ha sei o ni ebro no oteso nya ni na kwohwe eje te gina mu eje te penta na ne wo gina mu na e che se Benjamin Asayi su gina mu enkran ye ni die ye be kwohwe ni akwohwe
1: ene e che se bo no e kwoso no ano enjoyment su gina mu etise se pabo pabo for the blue curls ni ade no wo madwuma ba de sika wo mo sesa no enya sam ketoa
0: ye be kwa South Africa manum ye ni age Ghana wo mo di abra wo nkwa o Ghana fo ye wo wo no mo se se se nya wa tiegu wo suo no wo mu ayekobo o ma no ye de o mu be o ene o mu wo de ba ni chese wo mu chese bosumi ye wie ye kure se ye be pam a ye pam wo no wo de jamu dada
1: ene ye do be ko yiran san sare no de to mampani John Dramani Mahama nim esen kebe ya ma me Gertrude arabe se batoko no wo mu mo dia na bibia se fata wo mo emfa ne mama no se wo de na djuma ana wo mu ji na djuma fini sem no se se ko ekwa wasen so no ekwa wasa to asem na twene o but
0: Abusi ansam na bi kam wemu na wie yaboa no ye de bremwo na mu aseda de MTN se eye fun ba akopɛ na wose wukita enkita mienu nkita miensa na bobo obusa ene isim ada woroma eti no fun ba akonu na chipo no ba miensa na guso eti obi afra wo ebenya no hɔ no moa na sabu betumi aye wo ye a MTN app no je wo download wunya download wie nkita undiem bibia woni won ebekɔ thanks to you computer clinic abusia yadea no esuma wohe tokro be mu na hye ye wo scanning machines a ebetumi ayi yadea no ba bi e hye bia na yi ne dia ba na wi a eduro ye wose ye di somuo no oh thanks to you computer clinic yadea bia ye be somu dia ma o ene DBS de ye se ye nim wadada wi anti anadwe ye nso kane anwe wanim ene nchanse papa ye de boda so de ho Ghana wonum na di kan ewom ena branches ne so mo se nyen kran hanko no de beba etu kokuma sia ye bie bi ho tamale ye bie bi ho no mo ena takra de fo so mo di aba Ghana ye gusu ye bie bie ko na DBS bo gi nchanse pa board na so no sankri blocks e wo ho payment blocks ni nyina no wo di bi aba 10% discount no so ye da so e gina mu ye wo Kelcha ko toothpaste

ne me ni se yanka wansu enke urade be shia ni se yanka wankasa kasa eduru bra e wo se ye kura ya no kakra nyame ne de enye den a obeye ye ntue bo ase ne enye jide urade mu na ye hu se ye kasa be ketua bi san se usu a usi nyame din shia ne beba obi timi dwin asem ho sam ma wo fon

mefa nse wa daaje kese ye no de ye ba me na me nyi me nyi mfiri wa de ye we ba me na me nyi mfiri awari asam ke tu e bi de ba de man momo fa nse wa daaje ye momo ye momo ejuma asam de se ke tu e bi.